fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: mâini măi.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ceasul îți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovenii țintă ai scrocilor de peste hotare. Cum funcționează fraudele telefonice? Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, afirmă că rețelele de tip call center, organizate în afara Republicii Moldova, sunt utilizate pentru a înșela cetățenii prin apeluri telefonice. Potrivit acestuia, scrocii își desfășoară activitatea astfel încât să evite identificare de către autoritățile din țara în care operează și să vizeze victime din alte state. Call centrele astea sunt organizate de așa natură ca ei să nu escrocheze cetățenii pe teritoriul căreia se află, pentru ca să fie lans de plângeri de la cetățeni și să fie depistați autorii pe teritoriul aceleiași țări. Atunci trebuie să fie colaborare între state și escrocilor le este mai ușor ca cineva dintr-o țară să încerce să amăgească cetățenii din altă țară, a explicat Adrian Cheptonar. Peste 100 de profesori din Republica Moldova au învățat modelul finlandez de predare. Peste 100 de profesori și formatori din Republica Moldova au participat în perioada martie-mai 2026 la un program de instruire inspirat din modelul educațional finlandez, considerat unul dintre cele mai performante la nivel mondial. Inițiativa a avut ca scop promovarea unei pedagogii centrate pe elevi și transformarea experienței de învățare în școlile din țară. Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare PNU de Moldova, instruirile nu a vizat doar introducerea unor metode moderne de predare, ci și schimbarea modului în care elevii și profesorii percep procesul educațional. Anca Dragu, Republica Moldova a economisit 8,8 milioane de euro după aderarea la SEPA. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, afirmă că integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în euro SEPA a generat economii de aproximativ 8,8 milioane de euro pentru cetățeni și agenții economici în doar câteva luni. În cadrul unui podcast, guvernatoarea BNM a declarat că unul dintre cele mai vizibile beneficii ale apropierii Republicii Moldova de standardele europene este reducerea semnificativă a costurilor pentru transferurile bancare în euro. Potrivit acesteia, înainte de aderare la SEPA, transferurile de bani către și dinspre statele europene erau însoțite de comisioane care ajungeau la 10 de euro pentru o singură tranzacție. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovenii ținta escrocilor de peste hotare. Cum funcționează fraudele telefonice? Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, afirmă că rețelele de tip call center, organizate în afara Republicii Moldova, sunt utilizate pentru a înșela cetățenii prin apeluri telefonice. Potrivit acestui escroci, își desfășoară activitatea astfel încât să evite identificare de către autoritățile din țara în care operează și să vizeze victime din alte state. Call centrele astea sunt organizate de așa natură ca ei să nu escrocheze cetățenii pe teritoriul căreia se află, pentru ca să fie lans de plângeri de la cetățeni și să fie depistați autorii pe teritoriul aceleiași țări. Atunci trebuie să fie colaborare între state și escrocilor le este mai ușor ca cineva dintr-o țară să încerce să amăgească cetățenii din altă țară, a explicat Adrian Cheptonar. Peste 100 de profesori din Republica Moldova au învățat modelul finlandez de predare. Peste 100 de profesori și formatori din Republica Moldova au participat în perioada martie-mai 2026 la un program de instruire inspirat din modelul educațional finlandez, considerat unul dintre cele mai performante la nivel mondial. Inițiativa a avut ca scop promovarea unei pedagogii centrate pe elevi și transformarea experienței de învățare în școlile din țară. Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare PNU de Moldova, instruirile nu a vizat doar introducerea unor metode moderne de predare, ci și schimbarea modului în care elevii și profesorii percep procesul educațional. Anca Dragu, Republica Moldova a economisit 8,8 milioane de euro după aderarea la SEPA. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, afirmă că integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în euro SEPA a generat economii de aproximativ 8,8 milioane de euro pentru cetățeni și agenții economici în doar câteva luni. În cadrul unui podcast, guvernatoarea BNM a declarat că unul dintre cele mai vizibile beneficii ale apropierii Republicii Moldova de standardele europene este reducerea semnificativă a costurilor pentru transferurile bancare în euro. Potrivit acesteia, înainte de aderare la SEPA, transferurile de bani către și dinspre statele europene erau însoțite de comisioane care ajungeau la 10 de euro pentru o singură tranzacție. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduci aminte? Cine iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovenii ținta scrocilor de peste hotare. Cum funcționează fraudele telefonice? Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, afirmă că rețelele de tip call center organizate în afara Republicii Moldova sunt utilizate pentru a înșela cetățenii prin apeluri telefonice. Potrivit acestui escroci își desfășoară activitatea astfel încât să evite identificare de către autoritățile din țara în care operează și să vizeze victime din alte state. Call centrele astea sunt organizate de așa natură ca ei să nu escrocheze cetățenii pe teritoriul căreia se află, pentru ca să fie lans de plângeri de la cetățeni și să fie depistați autorii pe teritoriul aceleiași țări. Atunci trebuie să fie colaborare între state și escrocilor le este mai ușor ca cineva dintr-o țară să încerce să amăgească cetățenii din altă țară, a explicat Adrian Cheptonar. Peste 100 de profesori din Republica Moldova au învățat modelul finlandez de predare. Peste 100 de profesori și formatori din Republica Moldova au participat în perioada martie-mai 2026 la un program de instruire inspirat din modelul educațional finlandez, considerat unul dintre cele mai performante la nivel mondial. Inițiativa a avut ca scop promovarea unei pedagogii centrate pe elevi și transformarea experienței de învățare în școlile din țară. Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare PNU de Moldova, instruirile nu a vizat doar introducerea unor metode moderne de predare, ci și schimbarea modului în care elevii și profesorii percep procesul educațional. Anca Dragu, Republica Moldova a economisit 8,8 milioane de euro după aderarea la SEPA. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, afirmă că integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în euro SEPA a generat economii de aproximativ 8,8 milioane de euro pentru cetățeni și agenții economici în doar câteva luni. În cadrul unui podcast, guvernatoarea BNM a declarat că unul dintre cele mai vizibile beneficii ale apropierii Republicii Moldova de standardele europene este reducerea semnificativă a costurilor pentru transferurile bancare în euro. Potrivit acesteia, înainte de aderare la SEPA, transferurile de bani către și dinspre statele europene erau însoțite de comisioane care ajungeau la 10 de euro pentru o singură tranzacție. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
3: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dan.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovenii ținta escrocilor de peste hotare. Cum funcționează fraudele telefonice? Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, afirmă că rețelele de tip call center organizate în afara Republicii Moldova sunt utilizate pentru a înșela cetățenii prin apeluri telefonice. Potrivit acestui escroci, își desfășoară activitatea astfel încât să evite identificare de către autoritățile din țara în care operează și să vizeze victime din alte state. Call centrele astea sunt organizate de așa natură ca ei să nu escrocheze cetățenii pe teritoriul căreia se află, pentru ca să fie lans de plângeri de la cetățeni și să fie depistați autorii pe teritoriul aceleiași țări. Atunci trebuie să fie colaborare între state și escrocilor le este mai ușor ca cineva dintr-o țară să încerce să amăgească cetățenii din altă țară, a explicat Adrian Cheptonar. Peste 100 de profesori din Republica Moldova au învățat modelul finlandez de predare. Peste 100 de profesori și formatori din Republica Moldova au participat în perioada martie-mai 2026 la un program de instruire inspirat din modelul educațional finlandez, considerat unul dintre cele mai performante la nivel mondial. Inițiativa a avut ca scop promovarea unei pedagogii centrate pe elevi și transformarea experienței de învățare în școlile din țară. Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare PNU de Moldova, instruirile nu a vizat doar introducerea unor metode moderne de predare, ci și schimbarea modului în care elevii și profesorii percep procesul educațional. Anca Dragu, Republica Moldova a economisit 8,8 milioane de euro după aderarea la SEPA. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, afirmă că integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în euro SEPA a generat economii de aproximativ 8,8 milioane de euro pentru cetățeni și agenții economici în doar câteva luni. În cadrul unui podcast, guvernatoarea BNM a declarat că unul dintre cele mai vizibile beneficii ale apropierii Republicii Moldova de standardele europene este reducerea semnificativă a costurilor pentru transferurile bancare în euro. Potrivit acesteia, înainte de aderare la SEPA, transferurile de bani către și dinspre statele europene erau însoțite de comisioane care ajungeau la 10 de euro pentru o singură tranzacție. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Că de când eu îs bunică, nu mă doare dragă nică. Și iar la joc să-mi știți de frică, că n-ați văzut așa bunică, uite așa, așa, așa, măi.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovenii țintă ai scrocilor de peste hotare. Cum funcționează fraudele telefonice? Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, afirmă că rețelele de tip call center, organizate în afara Republicii Moldova, sunt utilizate pentru a înșela cetățenii prin apeluri telefonice. Potrivit acestuia, scrocii își desfășoară activitatea astfel încât să evite identificare de către autoritățile din țara în care operează și să vizeze victime din alte state. Call centrele astea sunt organizate de așa natură ca ei să nu escrocheze cetățenii pe teritoriul căreia se află, pentru ca să fie lans de plângeri de la cetățeni și să fie depistați autorii pe teritoriul aceleiași țări. Atunci trebuie să fie colaborare între state și escrocilor le este mai ușor ca cineva dintr-o țară să încerce să amăgească cetățenii din altă țară, a explicat Adrian Cheptonar. Peste 100 de profesori din Republica Moldova au învățat modelul finlandez de predare. Peste 100 de profesori și formatori din Republica Moldova au participat în perioada martie-mai 2026 la un program de instruire inspirat din modelul educațional finlandez, considerat unul dintre cele mai performante la nivel mondial. Inițiativa a avut ca scop promovarea unei pedagogii centrate pe elevi și transformarea experienței de învățare în școlile din țară. Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare PNU de Moldova, instruirile nu a vizat doar introducerea unor metode moderne de predare, ci și schimbarea modului în care elevii și profesorii percep procesul educațional. Anca Dragu, Republica Moldova a economisit 8,8 milioane de euro după aderarea la SEPA. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, afirmă că integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în euro SEPA a generat economii de aproximativ 8,8 milioane de euro pentru cetățeni și agenții economici în doar câteva luni. În cadrul unui podcast, guvernatoarea BNM a declarat că unul dintre cele mai vizibile beneficii ale apropierii Republicii Moldova de standardele europene este reducerea semnificativă a costurilor pentru transferurile bancare în euro. Potrivit acesteia, înainte de aderare la SEPA, transferurile de bani către și dinspre statele europene erau însoțite de comisioane care ajungeau la 10 de euro pentru o singură tranzacție. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

am revenit, suntem din nou în emisie directă și această frumoasă melodie de la 3 Sud-Est și Andra, am ascultat-o cu toți dumneavoastră. Noi continuăm amiaza cu noi și vă așteptăm la 0787 100 129. Haideți să vă spun și ce se sărbătorește astăzi și ce avem de fapt astăzi, 15 iunie 2026, 166 zi anului conform calendarului Grigorian. Până la sfârșitul anului au rămas 199 de zile. Astăzi este o zi cu o încărcătură culturală deosebită, deoarece îl comemorăm pe marele poet al neamului românesc, Mihai Eminescu, de la cărui trecere în eternitate se împlinesc 137 de ani. Este un moment potrivit să ne amintim de valorile culturale, de frumusețea limbii române și de moștenirea literară pe care ne-a lăsat-o. Și totodată, dragilor, le spunem la mulți ani tuturor care astăzi își serbează ziua de naștere. Să aveți parte de o zi frumoasă, plină de momente sensibile și memorabile. Noi continuăm, mergem mai departe și bineînțeles că vom mai asculta muzică frumoasă în această clipă. Hai să vină Diana Rotaru cu melodia Viața. Rămâneți aproape și audiții plăcute!

0: 12:23 de minute și avem un mesaj. Toate mesajele, toate gândurile frumoase, reamintesc că le puteți trimite la numărul nostru de telefon 078-700-129. Bună ziua, vreau să felicit pe mama mea cu ziua de naștere. Împlinește frumoasa vârstă de 55 de ani. Dorim multă sănătate, bucurii de la copii, de la nepoți. Iar mesajul se alătură fiica Doina cu nepoțelele, soțul Vasile și feciorul Igor și Constantin. Am dorit să ascultăm și melodia de ziua ta, măicuța mea, de Mariana Mihăilă. Cu mare drag, la mulți ani pentru mămica dumneavoastră, să vă fie sănătoasă, iar noi cu drag vom asculta această frumoasă melodie. Vă așteptăm cu mult drag pe toată lumea să veniți cu un gând frumos, cu un apel, și iată că avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, scumpa noastră Virelia!
0: Bună, bună, bine ați venit!
1: Vă deranjează doamna Ludmila din Skype.
0: Da, doamna Ludmila, vă ascultăm cu drag.
1: Astăzi doamna avem o zi însemnat cu nepoțelul nostru, cu o vârstă frumoasă, 22 de ani, cu părere de rău, nu clângă noi, departe tot. La drăbunică și bunelul să iubesc mult, să-l felicităm călduros, sincer, cu toate cele frumoase urări de bine, sănătate mult, noroc și viitor, fără la muncă, terminat facultatea de farmaceut, sănătoasă, lucrează cu mamă sa, mamă sa, director magazinul, acolo aici. Moscova lucrează cu mamă sa, dar n-are importanță. Iubim și tot, ne dorim viață lungă, sănătate, bani în pungă, fericire și numai bine. Chiar asta, Alexandru Șved.
0: Ce melodie ascultăm cu această ocazie?
1: Și fiindcă e departe, el n-ascultă că e la muncă, dar ieri a fost ziua mea, să vreau să spun, am un frate și o soră, și ziua s-a trecut de cum s-ar spune, noi ieri am trecut-o, dar azi aș vrea să le-am spus că eu o să dau comandă de un cântec. Am un frate și o soră. Nici un cântec nou acum. Cine îl cântă?
0: O piesă nouă?
1: Da, frate și soră. Eu noi n-am ascultat mai înainte. Cânta nu știu cine, dar mai este o piesă nouă. Sora mea mai mică.
0: Poate de Nicu Paleru împreună cu Adriana Odișanu?
1: Nu știu cine. Nu știu cine cântă, că nu țin minte. Sunt că să-mi scriu.
0: Așa, voi verifica și neapărat voi include melodie.
1: Da, vă mulțumesc frumos.
0: Și noi vă mulțumim, vă dorim o zi frumoasă, o săptămână reușită și încă o dată la mulți ani.
1: Mulțumesc frumos, vă doresc succes la muncă, un bun început de săptămână, cu multă sănătate, cu bucurie, în familie să aveți numai bucurie.
0: Așa să fie. Doamna Ludmila, încă o întrebare. Melodia cântă un bărbat și o doamnă sau e doar o femeie cântă?
1: Da, în duet.
0: E un duet, așa? Bine, atunci vom asculta.
1: Da,
0: cu
1: corect.
0: Drag. O zi frumoasă, da, mulțumesc, vă dorim numai bine, la revedere.
1: O zi bună, fiți sănătoasă.
0: Continuăm, avem două melodii de ascultat. Mariana Mihăilă, de ziua ta, măicuța mea, Nicu Paleru și Adriana Ochișanu, cine fratele își iubește. Rămâneți aproape și audiție plăcută. Așa, dar iată că între timp mai avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Doamna Viorele, bună ziua, că Nicolae de la Drăuțe vă sună.
0: Bine ați venit!
2: Doamna Viorele, sâmbătă e fișorul surorii mele, Viorel Bezanu, din Satarigrad, a fost ziua lui de naștere. Și fiindcă dumneavoastră n-ați lucrat, dar vreau prin intermediul dumneavoastră să-l felicit. Și aș vrea o melodie pentru dumneavoastră, 45 de ani, un clinic, să fie familie sănătoasă, el, și la mulți ani înainte. Și aș vrea o melodie pentru dumneavoastră, dacă poate, vă rugăm frumos de toate dorurile, dorurile, cântă Donița.
0: O melodie de Donița German?
2: Da, mai dorurile, da.
0: Așa, cu mare drag.
2: Vă rugăm frumos, doamnă Gărera. Vă mulțumim că m-ați ascultat. O zi bună și la revedere.
0: Bine puțin. Și noi vă dorim o zi frumoasă. Numai bine. La revedere.
2: Mulțumim.
0: Continuăm, dragilor, cu melodia de ziua ta, măicuța mea, așa cum v-am promis. Mariana Mihăilă ne aduce această frumoasă melodie. Rămâneți aproape!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
3: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: A venit 12:49 de minute și ascultăm în continuare Hai omule, Ionela Câncu pentru dumneavoastră. Eu sunt Verenea, gazda emisiunii, și vă aștept cu drag aici la Amiaza cu noi.

revenit 07 8 700 129. Vă așteptăm cu mult drag. Cei care încă nu ați reușit să ajungeți în emisie directă, cu o melodie, cu un gând bun, cu o felicitare, de ce nu? Dragilor, același număr de telefon este disponibil în această clipă. Tot ce trebuie doar să formați numărul de telefon și să ne fiți aproape. Eu sunt Verelea, gazda emisiunii, și vă aștept cu mare drag până la ora 14. 12:55 de minute în această clipă și noi continuăm tot aici, suntem pe frecvența potrivită. Chiar dacă ești, nu știu, fie la serviciu, fie în drum spre o destinație, atunci te invit să petreci următoarea oră frumoasă alături în compania muzicii de suflet, dar și a emoțiilor frumoase doar pe Dar FM. 078 700 129. Iată acum când auziți vocea mea, acum formați numărul telefon și ajungeți în emisie direct, dragilor. Noi continuăm, mergem mai departe, așa, hai să fie în această clipă frații Bivol cu Hora Chișinăului.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovenii ținta escrocilor de peste hotare. Cum funcționează fraudele telefonice? Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, afirmă că rețelele de tip call center organizate în afara Republicii Moldova sunt utilizate pentru a înșela cetățenii prin apeluri telefonice. Potrivit acestui escroc, își desfășoară activitatea astfel încât să evite identificare de către autoritățile din țara în care operează și să vizeze victime din alte state. Call centrele astea sunt organizate de așa natură ca ei să nu escrocheze cetățenii pe teritoriul căreia se află, pentru ca să fie lans de plângeri de la cetățeni și să fie depistați autorii pe teritoriul aceleiași țări. Atunci trebuie să fie colaborare între state și escrocilor le este mai ușor ca cineva dintr-o țară să încerce să amăgească cetățenii din altă țară, a explicat Adrian Cheptonar. Peste 100 de profesori din Republica Moldova au învățat modelul finlandez de predare. Peste 100 de profesori și formatori din Republica Moldova au participat în perioada martie-mai 2026 la un program de instruire inspirat din modelul educațional finlandez, considerat unul dintre cele mai performante la nivel mondial. Activa a avut ca scop promovarea unei pedagogii centrate pe elevi și transformarea experienței de învățare în școlile din țară. Potrivit programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare PNU de Moldova, instruirile nu a vizat doar introducerea unor metode moderne de predare, ci și schimbarea modului în care elevii și profesorii percep procesul educațional. Anca Dragu, Republica Moldova a economisit 8,8 milioane de euro după aderarea la SEPA. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, afirmă că integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în euro SEPA a generat economii de aproximativ 8,8 milioane de euro pentru cetățeni și agenții economici în doar câteva luni. În cadrul unui podcast, guvernatoarea BNM a declarat că unul dintre cele mai vizibile beneficii ale apropierii Republicii Moldova de standardele europene este reducerea semnificativă a costurilor pentru transferurile bancare în euro. Potrivit acesteia, înainte de aderare la SEPA, transferurile de bani către și dinspre statele europene erau însoțite de comisioane care ajungeau la 10 de euro pentru o singură tranzacție. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: 13-2 minute, am revenit, suntem din nou în emisie directă, dragilor, și vă așteptăm pe toată lumea aici alături de noi, aici unde răsună muzică bună, aici unde aducem toată dispoziția, voia bună, dar și mesajele, felicitările pentru oamenii dragi din viața voastră. Continuăm, suntem, ținem ritmul și, bineînțeles, rămâneți pe frecvența potrivită. 078-700-129, același număr de telefon la care vă așteptăm în emisie directă în continuare. Suntem aici pentru voi, suntem aici pentru a transmite toate mesajele, dar și emoțiile și gândurile voastre. Rina Rimes, în această clipă, cu melodia Cora Fetelor, răsună aici la Radio Dar. Într-o timp, iată că ne bată și un apel telefonic la ușă. Hai să vedem cu cine avem onoarea. Bună ziua!
4: Alo, bună ziua, doamna Viorela!
3: Bună, bună, bine ați venit!
4: Mă numesc Octavia din Chișinău și cu mare deosebire aș dori să fac un cadou muzical astăzi pentru fiina mea de cununii, care se numește Platon Sofia, din satul Ignăței, raionul Rezina. Noi, nașii de cununii, Oxana Școlii, dorim mult sănătate, fericire, bucurii de la copii și la vârsta ei frumoasă dorim un cântic de ziua ta.
3: Așa.
4: De Viorele.
3: Cu mare drag.
4: Și dorim mult sănătate.
3: Și noi la fel.
4: O zi frumoasă și la revedere.
3: Mulțumim, doamna Oxana, am o zi minunată, o săptămână reușită să aveți și la mulți ani pentru fina dumneavoastră.
4: Da, mersi mult.
3: Numai bine, la revedere. Cu mare drag continuăm cu Hora Fetelor, Irina Rimes.

0: am revenit, 13:09, 0787 100 129. Încerca cineva să ajungă. Iată că avem pe cineva cu mare drag. Salutăm în această clipă. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Viorele!
0: Bună ziua, bine ați venit!
1: Nu ne-aș pui ștreau că te-am sunat.
0: Vă ascultăm cu mare drag. Ce gânduri frumoase aveți astăzi!
1: Da, ia că vreau în primul rând să vedeți mult sănătate, prosperitate, iubire, mult plăcere de la șerași de metale, de la bărbat, de la lumea care vinde în conzoar, de la mai multe persoane cu care lucrez acolo. Și vreau un cântec pentru mine, nici nu știu să-ți prieteni mie, de azi metale. Alege-l care vrei!
0: Din păcate nu mai cea cânta melodia din repertoriul meu de ziua ta. Dacă doriți, mai târziu ascultăm.
1: Dar pune ceva acolo, tot ceva, ceva, ceva interesant. Dar...
0: mare drag.
1: Vă pupăm dulce, vă zic la revedere.
0: O zi frumoasă și noi vă dorim numai bine. La revedere.
1: Mulțumesc frumos.
0: Continuăm, mergem mai departe, așa, dragilor, noi continuăm, suntem aici pentru voi, pentru a continua ziua frumoasă și pentru a ne bucura, bineînțeles, de gânduri minunate pe care le transmiteți aici prin cadrul emisiunii noastre, a ediții Amiaza cu noi. Eu sunt Viorelea și vă aștept până la ora 14, sper să reușiți să ajungeți toată lumea. Așa, avem un alt apel telefonic, alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
0: Bine ați venit, bună ziua!
2: Vă sun de la Cotezene Mari. Prima melodie de asta, de Irina Login, Liliacu.
0: Așa. Pentru cine dedicați această melodie?
2: Pentru mine și pentru Iura Damian.
0: Cu mare drag, neapărat vom asculta.
2: Prășim și cam urât.
0: Bine, mulțumim tare mult, noi vă dorim o zi bună și neapărat va veni și această melodie.
2: Mulțumesc frumos!
0: La revedere! Continuăm, 078-700-129, același număr de telefon. Hai să vedem, am mai încercat cineva între timp să ajungă în emisie directă. Noi vă așteptăm și uite că avem pe cineva. Bună ziua!
3: Alo, bună ziua, doamna Viorelia!
0: Bună, bună!
3: Vă deranjăm din satul Marea Domnească. Astăzi toate felicitările vrem să le adresăm vecinei noastre, Ana Păduc, cu urări de bine și sănătate, multă, multă sănătate. Felicitarea vine din partea feciorului Mihail, care se află la Moscova împreună cu familia, nepoate Mădălina și vecina ei, Marcica. Aș vrea un cântec de Alexandra Bleajă, ca tine e mamă, alta nu-i, dacă l-aveți dumneavoastră.
0: Da, cu mare drag. O ascultăm această frumoasă melodie.
3: Vă mulțumim din suflet, vă dorim o zi bună, la revedere.
0: Zi frumoasă și noi vă dorim mai bine, la revedere, sănătate.
3: Sănătate, la revedere.
0: Continuăm, dragilor, și bineînțeles că avem melodii frumoase de ascultat. Urmăm să ascultăm Irina Login cu melodia Liliacul, după care rând pe rând toate melodiile frumoase.

0: Am revenit, am ascultat melodii frumoase, ca tine mama alta noi, Lilia acolo, și mai ascultăm o melodie minunată, dar nu înainte, pentru că avem un alta pe telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Viorelea!
0: Bună, bună!
1: Vă salut, doamna Asta de la Petre Șengeni!
0: Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Sunt sărbătoria de nașă un vecin de-al meu, adăugat la... Pachetă veche, așa zăsul unul de trandafir. Din partea mea, a familiei mele, a soție, trei copii și patru nepoți, și un genit și o noră, la toți îi dărâm sănătate, sănătate mult ani până la 100. Și când cu soltatul despre vecin.
0: Melodii despre vecin, hai să fie.
1: Da.
0: Cu mare drag.
1: Vă mulțumesc, la revedere.
0: Mulțumim și dumneavoastră, zi frumoasă, la revedere, numai bine.
1: Numai bine.
0: Continuăm și mergem mai departe. Așa, va veni și o melodie din repertoriul meu, cum s-a solicitat. Dar și vecinul, bineînțeles, că de Igor Cuciuc pregătim. Între timp, mai avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua.
2: Bună ziua, doamne Viorele.
0: Bună ziua.
2: La studiul satul de care o râșcai, domnul Valeriu. Vreau să fericit cu mătă fericina. Se numește doamna Dina Condorache, împlinit vârsta de 79 de ani.

0: Eu sunt mult sănătate, fericire, dragoste, iubire, rog de la copii, nepoți, tot. Și cânticul, eu sunt născut pe Marul Prutul, cânticul din satul meu de lângă Prut.
1: Satul meu de lângă Prut, cu mare drag.
0: Da, da. Mulțumesc, Doamne Orele, fiți neva sănătoasă, vă zi bună cu demare.
1: Mulțumim și noi, vă dorim o zi minunată și numai bine, multă, multă sănătate. La revedere!
0: Mulțumim, la revedere, mulțumim!
1: Cu mare drag, trei melodii avem de ascultat și continuăm cu Viorelea, Șapte sate, după care și Igor Cuciuc, Vecinul, dar și Iulian Corochi cu melodia Satul meu de lângă Prut.

0: Am revenit 13:28 de minute, urmează să mai ascultăm o melodie frumoasă de Iulian Căruc, este statul meu de lângă Prut, dar a încercat cineva să ajungă în emisie directă, iată, reveniți cu mare drag pentru că vă așteptăm 078-700-129. Rămâne a fi același număr de telefon, tot ce trebuie doar să-l formați și bineînțeles să ajungeți în emisie directă alături de mine. Avem un apel telefonic, alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamne!
0: Bună, bună!
1: Sergiu, vă salut!
0: Da, Sergiu, te ascultăm, bine ai venit!
1: Te salut pe percutatoriu și pentru matura mea de istoria din satul Ion, care e un sorocă, un plecat de bătă de când de 5 ani și vreau un cântec de repetor nevoastră, ziua ta.
0: Așa, la mulți ani și din partea noastră, cu mare drag!
1: Îi doresc mult sănătate, fericire, bucurie, ascultare, alături soțul Vasile, piciorul Igor cu Constantin și fica Doina cu zinile Petre și nepoțel Daria cu Niculeta, cumnatul, surorul, frate, pet, sunt mult, nu mai numesc pet, nu sunt în linia ocupată mult, că mai reușa cineva.
0: Neapărat, Sergiu, cu mare drag.
1: Da, să nu se apuce săptămâni cât poate să mor dumneavoastră și pentru atât ocultătorii noștri.
0: Așa să fie. Și ție o săptămână reușită, productivă în toate și te așteptăm de fiecare dată cu drag aici la Radio Dar.
1: Bine, bine, mulțumim frumos, așa bun.
0: Numai bine, la revedere! Continuăm și mergem mai departe, 078-700-129, același număr de telefon, 13:30 de minute. Vreau să reușim mai multe apeluri până la publicitate, să reușiți să veniți cu toate gândurile frumoase. Iar acum, bineînțeles că Iulian Corochi ne încântă cu melodia Satul meu de lângă Prut. Rămâneți aproape, eu sunt Verelea și vă aștept cu mare drag până la ora 14.

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Hai să vedem cine mai ajunge în emisie direct în această clipă. Eu sunt Verelea și vă aștept cu drag aici la Miaza cu noi. A încercat cineva să ajungă, iată cum o puteți face atunci când auziți vocea, atunci când auziți că vă amintesc numărul de telefon. E simplu, doar îl formați și ajungeți în emisie directă. Iar eu toate gândurile și toate mesajele le primim cu mult drag. Un alt apel, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, vă sună domnul Ciobănașu. Bună ziua, domnul Viorela, vă sună domnul Ciobănașu. Mult sănătate și bucurie, zic să partic și eu la emisiunea dumneavoastră. La salut pe domnul Sergiu, care și pe doamna Astea din Petrești Ungheni, care tot ne-a sunat astăzi, domnul Nicolae Dorche, că văd că el niciodată nu... Deci că văd că nu mai sună domnul Ciobănașu. Și pe doamna Georgina. La mine e familia Cozocar Nicolae. Da, așa am zis că sunt domnul Ciobănașu, tot e bine. Lasă de plin de ascultătorii cu...
1: Nicolae, hai te rog frumos, treci la momentul potrivit, te rog la mesajul pe care îl vrei să-l transmiți. Nu ne interesează cum este familia, cum îți spune porec lansat. Asta pe noi nu ne interesează. Te rog mult, treci la subiect.
2: Vreau să dau o dedicație pentru doamna Astea din Petrești Ungheni, că ea ne sună și tot mai des și vreau să dau dedicație din Miron Grin.
1: Ce toate melodie?
2: Florile, toate
1: florile. Da,
2: din Miron Grin, dacă se poate. Și pentru vecinul meu, pentru Nicolae Solnicieni, vecinul meu, că toată vremea, nu știu, azi ne-a sunat, nu ne-a sunat. Îi dau și eu salutări și pentru doamna Astea și pentru domnul Sergiu și pentru toți ascultătorii noștri fideli care ne spun și pentru toată echipa dumneavoastră radio. Da.
1: Apărat, cu mare drag.
2: Dar spuneți-mi, vă rog, doamna Viorile, dar ce înseamnă toată echipa? Că vroiam să vă întreb de mai multe ori, dar noi avem o leac puțin emoție și nu. Ce înseamnă toată echipa radio?
1: Echipa care lucrează în spatele...
2: Aha, care cată muzică, care cată muzică la casetă, am înțeles, aha, am înțeles. Aha.
1: Nu care caută muzică la casetă, dar sunt oamenii care sunt la știri, la playlist, absolut tot ce ține de radio. Noi îți mulțumim, zi frumoasă, îți dorim la revedere. Continuăm cu toate florile din lume, Miron Green.

0: 13:43 de minute, sunt Viorelea și vă salut din nou aici pe unda frecvenții noastre, dar vom, în scurt timp vine și publicitatea și bineînțeles că aici se încheie și emisiunea noastră, dar avem un apel telefonic, salutăm, bună ziua!
1: Bună ziua! Bună ziua. Salută doamna Marie din satul Ispiene, în Fălis. Pentru toți ascultătorii, pentru toți imaginații de azi, vreau un cântec de Oleg Buzatu, Acasă e un rai.
0: Cum are drag.
1: Vă mulțumesc, la revedere și o zi bună.
0: O zi frumoasă, doamna Maria, la revedere, numai bine. Iată așa, acasă e un rai și cu adevărat, tot ce ne încojoară este acasă. Tot ce avem pe acest pământ este cel mai sfânt și cel mai important sunt oamenii dragi, părinții, frați, surori, rude, verișori la care ne bucurăm și suntem de fiecare dată împreună. 0787 129, dragilor, o să vă aștept cu mare drag după publicitate și bineînțeles cu după publicitate urmăm și melodia frumoasă de Oleg Buzatu, dar până atunci iată că mai avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Virilia!
0: Bună, bună!
2: Sună doamna Georgina! Sună doamna Georgina!
0: Da, bine ați venit!
2: Mulțumim, bine v-am găsit. Un cântec aș dori de Justina Scarlat, ce stai ghid supărat.
0: Așa. De Cristina Scarlat?
2: Da. Ce stai ghid supărat.
0: Vedem așa. O, din păcate, nu avem așa melodie. Avem melodia Eu totuși cred în iubire, eu știu. Părinții cu și viață, iubire ca în filme.
2: Poate viață cu Nicolae împreună.
0: Cu, încă o dată? Cu Nicolae împreună?
2: Da. Nicolae Paliț. Are un cântec. În duet.
0: Cu Cristina Scarlat?
2: Da, dacă sunt împreună.
0: Nu, din păcate nu avem. Poate nu este la noi melodia.
2: Ei, puneți un cântec de ei care fie mai, așa, mai repijor.
0: Așa. Cum are drag, va veni o melodie de Cristina Scarlat, neapărat. Ascultăm cu pentru dumneavoastră.
2: Asta de Justina Scarlat, Justina.
0: Justina?
2: Da, de mama ei, Justina Scarlat. Ce stai ghet supărat, n-are cântecul ăsta. Justina.
0: Din păcate nu avem.
2: N-ai ghet cântecul ăsta?
0: Nu.
2: Puneți-mi un cântec, dar de Silvia Grigori. Mai vin o seară pe la noi, Ionele, dragă.
0: Neapărat.
2: Hai, vă aștept cu plăcere și vă zic la revedere.
0: Și noi vă zicem la revedere, o zi frumoasă și o săptămână reușită. Numai bine, la revedere.
2: Mulțumesc.
0: Cu drag. Dragilor, noi continuăm și vine publicitatea.
3: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
4: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
5: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
4: Publicitate.
6: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
4: Publicitate.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Ca să e un rai, o melodie frumoasă, încheiem această emisiune, iar eu, dragilor, vreau să mi-au rămas bun. Dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Amiaza cu Noi. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și în această după-amiază. Mă bucur că am petrecut împreună câteva ore frumoase cu muzică de suflet, dedicații speciale, dar și gânduri bune. Sper că v-am adus de fapt un strop de bună dispoziție și energie pentru începutul acestei săptămâni. Vă doresc să aveți zile senine, multă sănătate, succes în tot ce vă propuneți și cât mai multe motive de zâmbet. Le transmit încă o dată cele mai sincere urări tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, care își sărbătoresc ziua de naștere, și vă mulțumesc pentru toate mesajele și dedicațiile primite. Eu sunt Viorelea și vă mulțumesc că ați ales să petreceți amiază alături de Radio Dar. Să aveți o zi frumoasă, liniștită, iar noi ne reauzim mâine din nou la o ediție frumoasă aici la Amiaza cu Noi. Pe curând, v-am îmbrățișat, pupici cu sclipici, a voastră Viorelea. Numai bine!

0: și ți eram.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovenii țintă ai scrocilor de peste hotare. Cum funcționează fraudele telefonice? Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, afirmă că rețelele de tip call center, organizate în afara Republicii Moldova, sunt utilizate pentru a înșela cetățenii prin apeluri telefonice. Potrivit acestuia, scrocii își desfășoară activitatea astfel încât să evite identificare de către autoritățile din țara în care operează și să vizeze victime din alte state. Call centrele astea sunt organizate de așa natură ca ei să nu escrocheze cetățenii pe teritoriul căreia se află, pentru ca să fie lans de plângeri de la cetățeni și să fie depistați autorii pe teritoriul aceleiași țări. Atunci trebuie să fie colaborare între state și escrocilor le este mai ușor ca cineva dintr-o țară să încerce să amăgească cetățenii din altă țară, a explicat Adrian Cheptonar. Peste 100 de profesori din Republica Moldova au învățat modelul finlandez de predare. Peste 100 de profesori și formatori din Republica Moldova au participat în perioada martie-mai 2026 la un program de instruire inspirat din modelul educațional finlandez, considerat unul dintre cele mai performante la nivel mondial. Inițiativa a avut ca scop promovarea unei pedagogii centrate pe elevi și transformarea experienței de învățare în școlile din țară. Potrivit programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare PNU de Moldova, instruirile nu a vizat doar introducerea unor metode moderne de predare, ci și schimbarea modului în care elevii și profesorii percep procesul educațional. Anca Dragu, Republica Moldova a economisit 8,8 milioane de euro după aderarea la SEPA. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, afirmă că integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în euro SEPA a generat economii de aproximativ 8,8 milioane de euro pentru cetățeni și agenții economici în doar câteva luni. În cadrul unui podcast, guvernatoarea BNM a declarat că unul dintre cele mai vizibile beneficii ale apropierii Republicii Moldova de standardele europene este reducerea semnificativă a costurilor pentru transferurile bancare în euro. Potrivit acesteia, înainte de aderare la SEPA, transferurile de bani către și dinspre statele europene erau însoțite de comisioane care ajungeau la 10 de euro pentru o singură tranzacție. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună! Tot cu dor și voie bună!

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio DAR 90.00 MHz.

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovenii ținta escrocilor de peste hotare. Cum funcționează fraudele telefonice? Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, afirmă că rețelele de tip call center, organizate în afara Republicii Moldova, sunt utilizate pentru a înșela cetățenii prin apeluri telefonice. Potrivit acestui escroci, își desfășoară activitatea astfel încât să evite identificare de către autoritățile din țara în care operează și să vizeze victime din alte state. Call centrele astea sunt organizate de așa natură ca ei să nu escrocheze cetățenii pe teritoriul căreia se află, pentru ca să fie lans de plângeri de la cetățeni și să fie depistați autorii pe teritoriul aceleiași țări. Atunci trebuie să fie colaborare între state și escrocilor le este mai ușor ca cineva dintr-o țară să încerce să amăgească cetățenii din altă țară, a explicat Adrian Cheptonar. Peste 100 de profesori din Republica Moldova au învățat modelul finlandez de predare. Peste 100 de profesori și formatori din Republica Moldova au participat în perioada martie-mai 2026 la un program de instruire inspirat din modelul educațional finlandez, considerat unul dintre cele mai performante la nivel mondial. Inițiativa a avut ca scop promovarea unei pedagogii centrate pe elevi și transformarea experienței de învățare în școlile din țară. Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare PNU de Moldova, instruirile nu a vizat doar introducerea unor metode moderne de predare, ci și schimbarea modului în care elevii și profesorii percep procesul educațional. Anca Dragu, Republica Moldova a economisit 8,8 milioane de euro după aderarea la SEPA. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, afirmă că integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în euro SEPA a generat economii de aproximativ 8,8 milioane de euro pentru cetățeni și agenții economici în doar câteva luni. În cadrul unui podcast, guvernatoarea BNM a declarat că unul dintre cele mai vizibile beneficii ale apropierii Republicii Moldova de standardele europene este reducerea semnificativă a costurilor pentru transferurile bancare în euro. Potrivit acesteia, înainte de aderare la SEPA, transferurile de bani către și dinspre statele europene erau însoțite de comisioane care ajungeau la 10 de euro pentru o singură tranzacție. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovenii ținta escrocilor de peste hotare. Cum funcționează fraudele telefonice? Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, afirmă că rețelele de tip call center organizate în afara Republicii Moldova sunt utilizate pentru a înșela cetățenii prin apeluri telefonice. Potrivit acestui escrociș, desfășoară activitatea astfel încât să evite identificare de către autoritățile din țara în care operează și să vizeze victime din alte state. Call centrele astea sunt organizate de așa natură ca ei să nu escrocheze cetățenii pe teritoriul căreia se află, pentru ca să fie lans de plângeri de la cetățeni și să fie depistați autorii pe teritoriul aceleiași țări. Atunci trebuie să fie colaborare între state și escrocilor le este mai ușor ca cineva dintr-o țară să încerce să amăgească cetățenii din altă țară, a explicat Adrian Cheptonar. Peste 100 de profesori din Republica Moldova au învățat modelul finlandez de predare. Peste 100 de profesori și formatori din Republica Moldova au participat în perioada martie-mai 2026 la un program de instruire inspirat din modelul educațional finlandez, considerat unul dintre cele mai performante la nivel mondial. Inițiativa a avut ca scop promovarea unei pedagogii centrate pe elevi și transformarea experienței de învățare în școlile din țară. Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare PNU de Moldova, instruirile nu a vizat doar introducerea unor metode moderne de predare, ci și schimbarea modului în care elevii și profesorii percep procesul educațional. Anca Dragu, Republica Moldova a economisit 8,8 milioane de euro după aderarea la SEPA. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, afirmă că integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în euro SEPA a generat economii de aproximativ 8,8 milioane de euro pentru cetățeni și agenții economici în doar câteva luni. În cadrul unui podcast, guvernatoarea BNM a declarat că unul dintre cele mai vizibile beneficii ale apropierii Republicii Moldova de standardele europene este reducerea semnificativă a costurilor pentru transferurile bancare în euro. Potrivit acesteia, înainte de aderare la SEPA, transferurile de bani către și dinspre statele europene erau însoțite de comisioane care ajungeau la 10 de euro pentru o singură tranzacție. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Atunci.

0: Partea Casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovenii țintă ai scrocilor de peste hotare. Cum funcționează fraudele telefonice? Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, afirmă că rețelele de tip call center, organizate în afara Republicii Moldova, sunt utilizate pentru a înșela cetățenii prin apeluri telefonice. Potrivit acestuia, scrocii își desfășoară activitatea astfel încât să evite identificare de către autoritățile din țara în care operează și să vizeze victime din alte state. Call centrele astea sunt organizate de așa natură ca ei să nu escrocheze cetățenii pe teritoriul căreia se află, pentru ca să fie lans de plângeri de la cetățeni și să fie depistați autorii pe teritoriul aceleiași țări. Atunci trebuie să fie colaborare între state și escrocilor le este mai ușor ca cineva dintr-o țară să încerce să amăgească cetățenii din altă țară, a explicat Adrian Cheptonar. Peste 100 de profesori din Republica Moldova au învățat modelul finlandez de predare. Peste 100 de profesori și formatori din Republica Moldova au participat în perioada martie-mai 2026 la un program de instruire inspirat din modelul educațional finlandez, considerat unul dintre cele mai performante la nivel mondial. Inițiativa a avut ca scop promovarea unei pedagogii centrate pe elevi și transformarea experienței de învățare în școlile din țară. Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare PNU de Moldova, instruirile nu a vizat doar introducerea unor metode moderne de predare, ci și schimbarea modului în care elevii și profesorii percep procesul educațional. Anca Dragu, Republica Moldova a economisit 8,8 milioane de euro după aderarea la SEPA. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, afirmă că integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în euro SEPA a generat economii de aproximativ 8,8 milioane de euro pentru cetățeni și agenții economici în doar câteva luni. În cadrul unui podcast, guvernatoarea BNM a declarat că unul dintre cele mai vizibile beneficii ale apropierii Republicii Moldova de standardele europene este reducerea semnificativă a costurilor pentru transferurile bancare în euro. Potrivit acesteia, înainte de aderare la SEPA, transferurile de bani către și dinspre statele europene erau însoțite de comisioane care ajungeau la 10 de euro pentru o singură tranzacție. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

c'è bucurie, c'è energie, c'è forza.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

Seara de pe veselie, seara de pe bucurie, seara de cu DJ Nașu. Pentru tine.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Max, termina! Ai cântă că eu îți pun pe mâine!
1: La mulți ani trăiască! La mulți!

0: așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.